Hann ui situr í löft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sýr við harran, sjálf múitt, borg múinn, gút múinn, sum er lúti og hann.

Ja, vi får bjóða dykna að vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á Lundinu. Ja, det en lundsending að verstur. Sendingin svo færa við að fóa. Ja, ég veist mér kallað það fyrir en gest. Ætla, ja, við svo í minn afslagansend, við færa. Et hóla, ja, sindur aktuell vírskiftir. Så lätt som vi har gjort nekra fyrir fyrir etter hånden her an lindene så vi endelig hengande her til vi om ja, slekkan holdan tog med eller så men Arne, det så færdig jeg har lesa ur salmen om salma 42 sier så lätt salma 42 etter David herran om høyre gjøren til og alt det og i henne i råd Jara rúja við tei við har bikva. Tui hann hevur grund til hana og hövene og grundfest hana og streymandi vatn. Hvor skal færa nýjan af fjall herrans? Hvor skal standa og heilega stegi hans herra? Tann við hevur ódolka jær hendur og rænt jarsla. Som ikkje vendir sjálsöyni til lign og ikkje gjer falskan æg. Han skal njóta svikning frá herranum og rættvísi frá góðu frelsusvinar. Hettar allt herra som spyrja eftir honum. Þeir og sötja ásjón tóina, góð Jakobs sela. Tíð porslur, litt í höttum tykkara, litt í tykkum tíð ef ég dýr, svo kongur dórdarinnar fyrir komi inn. Hver þessum kongur dórdarinnar? Herren. Sterkur og veldir Herren veldir og strúi Tid porskur Litt í höttum tykkara Litt í tykkum tíð efju dýr Svo kongur dórdarinnar fær komi inn Hvor hann Hesum kongur dórdarinnar Herren góð herskarana Hann kongur dórdarinnar Sela

Ja, gott vi glæðum tónleikir her í byrjan af sendingin af morgunsending og bilja langt som du lust her etter just nu og ég haldi vi fyrir að høyra ein sang som eitir morgunsongur og það er salt som fyrir að syngja fyrir okkur

og öll heimsins gleði vil fana burst og til næja og durd og til sært. Nekka svoleiðis það umsett til fyrst, þessan sangins með að lætur Turn Your Eyes Upon Jesus. Audrey Acid sang her, sama við Michael W. Smith. Nú så komin til andaktna fyrir hendan daginn.

Kristus är svärre, men vi prätika Kristus krossfestan. 4 Korinthbrev 1:23. Under løsnar åren om Kristus är svärre, var möte i Hildja Vaglunen i havn Ólavsøku aftan og i 1906. Jeg var sjálfur ein af fyrirøykaren. Fyrir fyrst og fyrir søvunni var ungfolkur ímiskum samkomin í havn komið saman til félagsmøte að prætika Kristus og hann krossfestan. Hetta var að löta som ongant og yfir glæmt. Það kjendi sem hann hati ég stund, som ein segi að hann að ein grórar blettur í augumörkinum. Kanska ongant í afur hefur slug fjöld af fölki lusta eftir evangelin utan dúra, som hesa vökru kvöldarstund ver bori fram av vaglunum og sanji og vitnisbúr. Angtu við sagt er að það maður verið köfuslitt lúið af ungur tryggvand. Hesun orun vil ég vísa attur. Tei ungu som stjóu her af vaglunum hetta kvöldi og mong onnur vil ég taka undir við tói som ég skrifa í Guds orunum í 14. september stutt að hann Og nú lesi ég það som ég tað skrifa í. Það var mín största lukka að ég bókti mig við krossin og tók í móti Jésúsi som mínu frelsara og gjörði hann til Herra og lúfi mínum. Hann gaf lúfi mínum verulegt innihald. Hann mín lojarstjörna og í hesi myrku ver. Hann lúf mútt. Ungdómur leitar eftir onkrum som kan nökta törfin og lúfi törra, men öntsi, hver eins og hyggur, kan fylla tann tómlauka som í hjartanum og tann Jésús Kristus. Nú mong ár líin, svo hann som ungur meðavur festi hési óra blega. Men framvegis kann ég segja að Jésús Kristus mún lojastjörna í lúfinum. Hann hefur verið mér ein trygg og ein óvíkandi borg at auja og at leita til tjögnum all lúf. Ég prúsi honum fyrir at ég som ungur drangur kom að kenna hans er að frelsandi nægi og fyrir at hann hefur hildi mér að þessi gólaði til dægin í dag. Hann mér ongant og dyrabærari enn í dag. Nú tann større pasturinn af lúfinum færin aftrum bæk. Lyfti og í hann gaf sunn og kæru og fylgdarmón æsni satt fyrir mig og hvönn einstakana af okkum og fylgja honum í dag. Ég vittikum allar degar lauka til enda tujarinnar. Og svo hetta ósvíkjandi og signa ég lyfti herrans til okkara hansara elskáu börn. Ég skal alls ikkje sleppa þær og alls ikkje færa frá þær.

Gjerstadslåter er tonlega sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frugjarkvöld á midnótt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á lindina. Kvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn,

Gjerstadslåter er tonlega sendingin fyrir ung og lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frutja kvöld á midnótt og leiar kvöld klokkan 22 og sunnu kvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rajevare, veldigur gut, evigur fægir, fríarhöfðingur.

Ólasöku morgun verður manifestera hvað við sum tjóð standa fyrir. The church is one foundation. Sálmurinn hjá Samuel John Stone sum yrkir kirkjuna og byggt á Jesus Kristus sum grundarstein. Við eru í Cambridge og tær kóri í King's College sum syngur.

Ólar Hattun stjætna í hánakörnun og í sanjunun sum jörstur hyggur trúande. Textin eir Viktor Dænesen og Ólar Jökladal leið. Føriske kjörlurikren hefur størst rúm að Ólasökum. Ein av hessum kjentu sankunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matras og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjörnaði tósanar mannskjóra og í salmunum tjá Peter Dass Harra gud tutt dýra navn og æra til að gamalt förust salmalde Nekkur gestir koma til farja og ólasök Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ystjunum að koma til þetta fjarskotna land Við enda við fantasíferinu til farja Tja du största norrländska tónaskaldnum Näkrantui, Carl Nilsen. Han skriva i hessa årtyru i 1922 en fantasireise til Færøyene. Vid inskja öllun og ena góa ólasökum.

Þetta fyrir höra við Signs on the Anchor og til Life Church Music af hann flöðu sem The Greater Things og þess að svo við okkar sænast að lega hér úr það við erum að við hann af Högnu Johansson og hann hefur grætt frá hvordan þið að vera en fulfilled kristen úr I Pakistan og som man att minne tillbaka isen här ute som är förfyllt. Och jag säger tack för mig. Jag sänder sin här inte sen söndag klockan 15 midlanda. Så men hickna skrona challengerna linden.fo så särskilt allt det. Tack för att du var vid där och Herren signade dig.

Kristus är svären, men vi prätika Kristus krossfestan. Fyra grymbrev 1:23. Under lösnar åren om Kristus är svären, var möte hildiga vaklunon i havn Ólasøk och aftan och i 1923. Jag var sjálfur ena fyrrökaren. Fyrir fyrst og fyrir sövene var ungfölkur ímiskun samkommun i havn komu saman til félagsmöte að prætika Kristus og hann krossfestan. Hetta var en löta som ongant og yfir glæmt. Það kjendis man hati er stund, som ein segi at hana, ein grórar blettur ui augumörkjunum. Kanska ongant i avur hefur slug fjöld af fölki lusta etter evangelin utan dúra, som hesa vökru kvöldarstund ver borið fram af vaglunum í sanji og vitnisbúr. Ongtu við sagt er það maður verið köfislið lúið af ungur tryggvand. Hesun orun vil ég vísa attur. Tei ungu som stjóðu her af vaglunum hetta kvöldi og mong onnur vilja teka undir við tói som ég skrifa í Guds orunum í 14. september stutt 18. Og nú lesi ég það som ég tað skrifa í. Það var mín största lukka að ég bókti mig við krossin og tók í móti Jésúsi som mín frelsara og gjörði hann til Herra í lúfi múinun. Hann gaf lúfi múinun verilegt innihald. Hann mín lojarstjörna í hesi myrku ver. Hann lúf mútt. Ungdómur leitar eftir onkrum som kan nökta törfin og lúfið törra, men antje, kvejar eins og hyggur, kan fylla tann tómlauka som í hjartanum, utan Jesus Kristus. Nú eru mong á líin, svo ég som ungur meðavur festi hési óra blega. Men framvegis kann ég segja, að Jesus Kristus mín lojarstjörna í lúfinum. Hann hefur verið mér ein trygg og ein óvíkandi borg at auja og at leita til tjögnum all lauf. Ég prúsi honum fyrir at ég som ungur drangur kom að kenna hans þeirra frelsandi nægi og fyrir að hann hefur hildi mér að þessi gólaugi til dægin í dag. Hann mér ongant og dyrabærari enn í dag. Nú tann større pasturinn af laufinum færin aftrum bæk. Lyfti og hann gaf sunn og kæru fylgdarmónum æsni satt fyrir mig og hvönn einstakana af okkum og fylgja honum í dag. Ég vittikum allar degar lauka til enda tójarinnar. Og svo hetta ósvíkjandi og signa ég lyfti herrans til okkara hansara elskáu börn. Ég skal alls ikkje sleppa þær og alls ikkje færa frá þær.

Navni í ákærinu ringtu enn fyrir øyrun munnum mánadein etter, ta ég kordi til Fellowship House til þess að vera við á bönarfundunum tölja og morgunin. Sunnudagsblöginni höfði slíu máli størst upp og það gjörði sjálfandi æsni sútt. Doug Coe mötti mér við sunnu vanliga smýli og vinnarliga egnabrá. Þú skal sögja það góðu í hessum bróður. Kristus hefur fengið umtali í fjölumilunum, segir hann. Ég smultist vægt aftur móti. Ég setti þeim á fyra mónunum sem voru til stíjar á bókasánunum tann spurning sem hegi plafa með allt vikuskifti. Og í ljósinum af ákærinu vil það svo ekki vera rætt af mér að gefast úr þessum félagskapi. Tvær tykkari hafa almenna tænastir og þetta kan skýja tykkun. Við erum bröfur, segir QE. Veru tjú ákærdur tjokk, svo vera við til æsne, við standa saman til svoleiðstegir. Hugh snikkaði. Fyrir hesabúa menninar kundi ein stöfa som hendan gerast kostnavar mikil. Sjáltum Hughes hei atla að gefast við politikki verðan hann rænur og í eiginun og ein rikvi á fölki kring landi. Som tjóveldismjavur móti QE í jögnun eitt nývel heste og tega ui einun demokratiskun stati her öll tegjinn bendi á eitt demokratisk drak. Sækførara virkje Graham Purchells kundi eisne vera fyrir búa, men han blei nærum illur at eg kundi finna på at sija nega tøylugt. Og i samrøvene og av bønarfondunum som sujani var hildin, kvarv vonløyse, eg hei kjent om vikeskiftet. Enn eina fyrr sa eg styrkjina og i nærveru gods. Ta eg kom av skrivstofuna sætni fyrraparsten, følte eg meg rettelig rolig. Dave Shapiro hukti at mer vi eion som satte fra at han ikkje hei sovet som eg senaste tøyina. Han riste vi høttenum. Hvordan er først å ta til, spurte han. Hette hever vært ringast av vikeskiftet i løyve munnen. Tver åkærer, en mannfjöld som høtte vi at drepa. Ødel menneske uge som munnen i ut i etter der, og to ser ut og en stod kommer atter fra en frytøy. Jeg hei enda mått at søke et Shapiro henta fyrrapast. Om du verelig har vilt vite årsøkjene, må vi vite fra 2000 år atter i tøyene. Det her to og ånder verelig har skreiv. Shapiro smultist. Nei, leta gå færa til verska. Jeg skal få at jeg heilskapa igjen ut ur hessen rattarhølen og tjokk. Tætt er akkæra til fyri hongur i leysar i luft. Bønarfunderen hei styrst med, og djörvu årene tja Shapiro høtti eisne djörsmar vel. Jeg djörde mittle reier til hana lenga og rusta. Ta fyrsta jeg djörde var at færa ur segfører av virkjennom. Navnet var brøtt til Dick Stein, Shapiro og Morin. Men jeg og Holly høtti framvis skrivstof her. Jeg greide sujan i öllum kundum innum frá at der ikkje skulle kjenna sig hava nekra skildu til a halda fram kja mer. Ta kom er óvanta at høyra Dusty Miller, fagfélagsskrivara, sia om leita sama som QE. Og i arbeidara rörslene er vi allir brøvur. Tu er akardur, så er jeg til eisne. Så les er det. Brainerd Holmes og Tom Phillips fra Raytheon bjóð á stúlsuinn. Vi starvast saman vi hinun i fyrirtökna til tu erst komin upp á pláss. Það verður ekki svo langi og gæði Brainerd með. Það var ekki þann einasti kundi sem fór frá okkur. Ef tói að Sinclair ekki langur verð eðkommandi og þær flestu bestu advokatarnir langur voru upptiknir af Watergate-málunum, gjörðu Dave Shapiro af að halda fram som verjumun saman við Dick Stein og annonsera dónalíun ungun medarbeidjarna Ken Adams. Við leitað okkur rátt á lögfröing af félanum sem gaf okkur laufi ef tói að ég ekki langur verð við í virkinum og það að finna nútjar advokatar vildi hafa stóra trúblekar vissar. Ef tói að hese bæði málinu voru sett upp á Ef tói að hese bæði málinu voru sett upp aftan á hvort anna, Ellsberg og júli og Watergate og september voru ongir lúgjinda möfulegar til að fyrirreka sig til bæði. Herumframt vildi malinu vera tíkin upp undir yfirhöringun í sambandi við möfulega rúgisrætt og það mestu það ringast möfulega verulegi til verju okkar. Við skiltu að það vildi haft allstóran tutning anna eðla bægi malinu kundu vera flutt fram, men það var lúti sannlugt að dómarinu Sirisia og Gerard Gessel, som voru settir til Ellsberg mali, vildi genga við til það. Her skuldi rættvísin koma til fullnar svo kjött som gjörlut. Vi hefa best ein einasta möfuleika, mænti Ken Adams aftan á að hafa kanna málun. Leat jokkum fóa hendur á hverju einasta blekgræn som hese bæði sænast í árinni hefur ákastu fyrir okkurst. Vi seta þær saman, telmerkja þær og leggja þær við föfningin á dómarnum.
Jeg vil samføre han om at han nøyder til at utsette malet. Sambars lovene hevde fotlan rett til hetta, ta en rettarsøk for å få en så stor slagsøye som i hesen før nå. Du kjemper, sverre jeg. Det snur seg hest om greiner i tusentallet. Vi må ha 50 folk til å finne der fram. Det er ogjørligt. Ken Adams setter faksøyne i gang. Skrivarar boer seg til at arbeide om kvaltene utan ivetøyer gjaldt. Der klippte greiner ur stauren stakken av bløven. Nækrar av konene stod innar om kvaltene, ta nødjar ester ved gamle post og star våre oppnøyer. Oppgaven tyktest at gjøres troplare og troplare. Det var som å lempe kæva i øden. For kvann stakk til klare av å gjøre littnene, kom og tveir ærer i stegen. Det var av og av trupult enn ta at halte tørn ved blød dagsens, av og tog at det var mange høvebrudj og i samband med møvelige rydgesratt og til kommende rattarmalene. Urslitig av en privatare kanning viste at det var sér og områdende å få livet til at vi var i gang til. Sambarst en meningamaling var i 1,5% av utbyggvaren og greier i vår akærene. Og i Washington var tale enda hagre. Av dem omkring alt landet som hadde nekra mening om malet, viste det seg at 75% hilde at her akærene var sætjer, 6% at her var åsætjer. Og i Washington var det tølen i enn verre, 75% og 1%. Det var imot öllum sannlöjtjus utrokningun at du vildi vera före fyrir at finna óvildar nevningar. Einasta vón okkar var at malet var utskotet etla at hava flutt til en bui her hita farstrykan ikkje var som i Washington. Dag fratti arbeid i okkara og koma kvöldi saman við einan akrutnun ungu manni som John Bishop. Han var fyrrverandi herflota meur. Bishop tog rei. Tver gentur fra Fellowship House tog sér av telefonunum. Dagen etter kommer flere folk, skrivarar fra Imsundeltun, lesande, etterlønt, ein lakni og konehansara, ein prestur og flere husmur. Sætni og i vikne hadde nærum furs ymisk tekna seg, og det var overfullt av skrivstofun okkara. Nøkur sjóti av skrivborun etla örumborun, mia nøkur sjóti vi krosskasta av beinun og gulvunum. Tei klipptu og lumavu og telmestu. Þeir voru bútt upp í bálkar svoleiðis að summu arbeiði dægin, onnur kvöldi. Þeir voru eisini nøkur sem hildi á til þann ljósa morgun. Ein morgun ég kom tölja á skrifstofuna, lófu fleiri ungir menn og svofu á gölfunum á bókasón. Trúja fyrir dægin var matur og kaffi borin inn til þær sjálfbótnu arbeiðarnar. Tá þær ótu leiðu merki til að þær bófu fyrir matunum. Ofta saunast þær ui en ring, tóku í hondina á hver örun og bófu gót hjálp við uppgávunni og hann þær byrja á enn lúttjan arbeidsdag. Eina fyrir bæ sama við nökrum þærra ui enn höle, herr Ken Adams som jöte og tvær av ungu skrifarun og í virkin hún arbeid. Orsaka mig Ken, segi ég aftaná, þið ekki allan mun að órekva þið. Men Ken smultist best, þið lægi. Hese fæltinu gera svo størstlig arbeid fyrir til at ég best glæfur fyrir at vera vi. Ein biti fyrir og annar etter kvarv. Og i stegin kom rikvor av sjölun, balkajar við launeskriftun og ymsanlítun. Þær komu að gerast til trújati og nudju stóra svarta bökur. Tryggmandi fyrir Kálsson, som til sjálfbóin kjemtandi nefndi seg, fóru ágritin og gongt við þeir ogjörlja og etter tveim og vikun var sýrin og ljósmála. Ætt og hei enn større tutning enn sjálft arbeid þeir gjörðu, vært hann áverskanin hetta hei og allt virk. Það var en helsugó smitta, som C.S. Lewis skrifar Ég skilji ekki hvað gongu fyrir sig hér, mutlaði Dave Shapiro eitt kvöldi, men það og í kvussis við nega hælt ótrúlut. Ég hef bænt nú tósa við eina af hessin ungu. Hann segi að hann vamlast við politíktuinn, men hann góður við þið. Kannst þú græja mér þetta? Nekri skrifarar som hætti verið í starfi og í virkinun í flæri ár, sáu við stórar í undran að allt þetta arbeið var gjörst, utan að neka svo mikið sem græmdi sig. Enn tó að það fælir voru gjördur var það öngjur sem græmdi sig að skulle gera arbeið í umáttun. Þess meiri arbeið það var og þess meiri vonbrotin þeir gjördust, þess meira smultist þessi ungu tryggvand. Stífust, menn hælt hugilega vaks síðalegi að þau arbeiðsama segfurar af virkinu. Ætt af starfsfólknum hegi stóra persónlega trúblækar hessa tugina og sænt að kvöldi opna hér hjarta fyrir einun af ungdómnum og í Fellowship House.
Nekra vikur hættinni byrja í hessum skrifstofum eðurinn sjálfur að færa á bönarfund og í fellowshiphaus. Og þá hann tværum annars hættinni gafstu í virkinnum og bleið sölum eður, kundi hann síja mér frá að hessa búa vikinar höfðu brött lúf hansar. Vi tættu skottbrá til 1. mai. Sænasta daginn í apríl verða framvegis negva gera. Pappur lofu og slöttust runt á skrifstofunni og það var enn vel af markfaldingar arbeiði að gera. Rætturinn krafði 4 eintök af öllum. 4 til sjálfbóin arbeiði 14 stundin sænasta kvöldi og nóttina og 12 morgunin eftir voru bökunar litnar til efenda. Hvers setta bókum var en stakkur upp á mæri en 2 metrar og þær innehyldu í tusentatali af klippun ur blöfum. Nekra fóa ríjar sætni efvistu dómarnir Gesell og Sirisia til hann á grænlegastu kanning som gjörd var í hessum málunum og áhættan okkara var hána. Bægir dómarnir noktaðu að flýta máli yfir til en annan búi, en séra vanlig mannagongt, til þess að sleppa undan stefbundnari parsta áskúan. Það var eitt bækst vonbrot. Men fyrir mér kundi ekki nögur ágjör frá rattarinnar sjúju og ég leggja til áverskan ég hef finnst af 8-3 fyrir mér helt ákjönd og mennesjum som átóku sér eina megnar uppgáð. Það verða heila verst, segi Evi Molli, og hessa fyrir hugti hún ekki undrandi eð mér. Hún var reisende færin að sutja til. Stutt hegjane lusti samstundis forsetin og enni sjónvarpsending som var send kring allt landi eitt heilt annað sett af vókun. Þær voru eisne svartar, men þær innihildi afrit af 4 og 6 samröfun og kvíti húsnum som voru tyknar på band. Nixon vissaði miljónun af hitjarn at hese sjöl vildi eina fyrir með alla vísa hvað ég visti og hvað ég gjördi við vísjant innbrotnum í Watergate. Það var som ég hafa sagt helt frá byrja. Hetta segi hann við tvílíkari vissu að ég hugsaði að það kundi verið nekkað að sama som hendi í januari 1942. Það fyrirna eftugaði hann trúja til mannaja launilegar tingingar við Vietnam. Endilega, hugsaði ég, hefur hann pregve som hann fyrir lengari tói sujan hefur nefnt fyrir mér. Men meðan ég sett og hugti að gamla Nixon kom ég að hugsa að það veta lögi að hann ekki segi nek þetta áfur. Holly fekk fætur og einan eintætti af evritin og langa tölja morgunin eftir. Uyen byrjaði ég að bleja og yta tjukku bókina. Dave Shapiro stillaði sig aftan fyrir mig og hugdi yfir öxl múina. Það sem hann og ég sáu fekta til að renna kalt nýr eftir ridgi okkara. Hesum tryggvi ég ekki, mutlaði ég meðan ég blejaði frá suju til suju. Richard Nixon vildi eftir hetta vera stemplaður som mest gudleysi forsetin og söfun. Hann lífur við millum bíblíufaltju, svaraði Shapiro. Annars þú, som erst ein trúfastur Nixon lærersvænur, hann hefur logið bænt upp í anliði á þær. Meðan ég held fram við að lesa var tanken að ég var svíkinn sterkari og sterkari og það kjöndist sorst. Ég kom til að hugsa eina vímerking tjá Bob Haldeman móti endanum af 1942 velstrun. Richard Nixon brúkar einu kvön, glöym ekki það, tá honum ekki törfa til langur, slipper hans að ræða þetta. Það fyrirna ypti ég einans öxl að þú haldum að segja. Ég brúkjaði mig heldur ekki að þú lögt urslit það var prúsinu gjaldaskuldi til þess að tjana einu manni og tæma malun ég held verið að hafa sinna í. Men sjálfsögnum út fekk mig að hugsa að ég hefur áriðnur. Nú gjörðust orð haldum hans son. Shapiros hafa bænt og gjögnum mig. Dave, Nixon má leggja frá sér, segi ég. Ég má segja honum að hann má gera það. Men Shapiro held ekki það vera skila gott að mér að ringja til hansara. Og akkærinir kundu fú okkur spursur úr því. Hann tósa ju í stegi við Jim Sinclair, men hann legi söktin út. Sinclair var helt vísir úr að máli vildi standa negv sterkar í rættunum að hann að bondinu voru kjönd. Men það annars grund áskvanin og í almanna hugsanu ekki prógrundir frá lóðurinnar sjúi som vikar gerir og tjóður. Það var en nefningadómur som skuldi afgjera sífröyliði sjúina á málunum og Nixon hegi vent svörunum og móta sér sjálfum. Bondinni afdug af Richard Nixon þá hann var ringastur. Hetta var ekki tannlægjarinn ég hegi hórst og segja taka djarvar afgjerir og í röndun að stekka krúnunum í Vietnam. Ekki tann meðurinn som tósaði við stórari výring og samtjenslu
ta det snuet seg om støvene til øren. Ikke tan hukkjønner med øren som drømte hardt om åpenberinger skjønner for Amerika og heimen annars. En av løte kjente etter som bondene var en personlig hemtarkjær. Tær funden jeg har haft vi fortsettan, her er stegelig jeg har bygget han om allmänt at avdukket her og iblant jeg var jo på i, var det ikke vi. Fortsetten sier fire mer at han ikke visste hver det var. Men ta jeg nu les bondene kom det med fire at han har vita negg mer enn han ville være vi. Men han er stegelig jeg ber han om at avdukket her som det verilige snuer seg om, ber han Mitchell, Haldeman og Dean om at gjøre forringer for Jesus rannsøkner faktum. Tess meira kanna I bondene, tess meira nye brotten gjørdes det. Jeg visste nu at Nixon hei loge fyrir mar, og at han ikkje vært han I trui han vær, og ta vær mar en rævelige smeitur. Tå vær det framvis skover vi han. Tess som sarde meg mest, vær en spudgelig kjensla av at jeg hei vire vitla skapa enn et tulluk kvithus, som nu vore sett fram fyrir öllun heimenon og I allare neierslige støvusøyne. Öll blótanen á bondunum var ikkje til ringasta. Tann vanalige malbúrurinn var okkara mati at vísa Nixon at við voru nóg góður til að trýna fram móti öllun heimunum, leutnantar som voru verdir tænarar í fyrstu rö á vývöllunum. Tann verilige trúblæggin var tann vanalige sívenjan í tví tænastu við þetta í ábyrdi á. Or frá Washington, Lincoln og Jefferson, som höfðu bóri býranar á herunum ávor, fekk samröfur okkara til að virka skytnar og neyjarslýjar. Men alle fortsetar hefa sinar privata sögjur. Allmenningurinn verður í flestu förum spartir fyrir hessar. Flestu okkara vilja nú eina fyrir helst tryggva það besta leiðarar okkara. Nú gekk hann lagnutungin sannleikin upp fyrir mér. Ég og ein hver annar sáp af og bústur uppenberingar okkara af forsetanum og menn hessar kannski höfðu verið ús og verilega fjarar. Tökk fá ég band upp tökunar, svo skuldi myndin vera ein onnur og það lät sig ekki bröyta. Henda stillan, anlit til anlit við verilegan, var eins sjelkandi og orinni í ofrahi horst, samændu tjóðunar í móti kolsun. Það var annar drepandi smæturinn og hessum tujarskægi og bara tvær mánæri.

okkara hesi árinni og í kvítu húsunum. Það sem hendi kring mig fekk mig ikki til að stúra störvegis svo langi sem isla pælskapa og bursur úrtu. Ég var ikki föru fyrir að svoja negaskæft eða høyra negaskæft. Og mig nú var sloppin undan að vera blandaður upp í Elsberg innbróti var það verilega besta tilvild. Ég hei rönt að sversta hann að just sama hótt som ég nú sjálfur var álopin í blöfunum og eins og CIA nú breyti söfur út um mig. Ég var ikki vorun ákardur fyrir viljalöysi, men vært það í röndu veri et minni brottsversk en et innbrót. Ég kom fram til að ég var meira sekur en ég hei vilja veri við. Það að ögjuleggja et menneska var negi verri en að gera sig inn á lúter. Spurningurinn til pappa frá sjúkrasöndinu þetta einfalda ósjálfsökna som geseldómar lærdi myndi það ég hei gjörst og veri við og kvíti húsinu. Samrúman við Mike Wallace og kjenslan av að ég kom svo ussalega stutt som ein tryggvandi var nú vornir tattir som plava av mig. Ég röndi að berja mig búsur úr þeim landjón ég kjendi mig bundna við, men ég megnaði ekki að lausa mig. Það var ekki meir en ég megnaði að hafa enn að samröfu gengandi við patti. Hvað fæla þar tjók, spurði hún. Ég bara tröttur, svara ég. Men ég var jú græir yfir að það var negg meira enn hetta. Ég mútti ongursvegna að lausa mig frá fórstöyri.

Næst sangur God Ain't Finished Yet. Men sér góður ikkje lífur enn. Hann nummer 3 af flöfna. Og hætti fyrsti sangur som hann sjálfur við gefið